0: se tipukkeni kukkekeni, ue saa tuttavaks Elmar, ue suika tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkakin inimene?